wafrewom na suye na na wafreye wabu ye bi eti na wafre yesi di padom bebre na suye wa